0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Leba nunu chowulide agambye njwacho nsikiliza nesulite tabaru fama wachayi
2: chikumu msampa tenyeze mwenda
3: Pal FM
4: akadikale ndiyo yokabwe nayo
5: Kutandikira ku ngudu z'ikibuga Kampala na buri kanyumiro kazi yona okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17/9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
6: Kumusa mkatonyeze mwenda
7: Pal FM
8: Ekula lyo muntu wa bulijjo
7: Ekula lyo muntu wa bulijjo Mubulamu bwensi Tufuna okusomozebwa Binje bitunyigiriza ibitwera ligiriza ibitusoza ngate twebase uruwibirwadde ibituteka kubunkenke
9: njagala nkubulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala sirimu wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala sirimu olwala sirimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bini naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku baobbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe lw'olijja okunkwata puloguraamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋŋenda kuwulira kye nnakola e sudaani mu mupiira nga nsoma e sudaani nga bigere bino bye bisamba e wallahi kati laba bibi bino byagala kutukako ebirala byakutukako dda
7: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bidi kitundu paka ku saa ssatu ez'okumakya program bukuli butya n'omulongo weswa buli lunaku olukya twongera okukuweereza mu mpeereza esingira ddala okubanga ya mulembe Obutonde makula tukizize bujja tukumaona nkuba mpya Katika ebyobulimi n'obulunzi oyinza otya okufuna ssente ng'oyita mu kulima wamu n'okulunda
10: Alright program obutonde makula
7: Pal FM Program obutonde makula buli lwomukaaga okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa ebbiri z'ekiro ekuletedwa abagawa Agrofarm oyagala okutandika faamu yo ey'enkoko ey'embuzi oba ey'obumyu Kugawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko embuzi n'obumyu tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bbiri noti noti 95 65 78 oba noti 78 20 17 20 tandika faamu yo ey'embuzi obumyu n'enkoko ne Gawa Agrofarm
11: Gwe nango olumizibwa by'otategeera oyiikibwa ebbogomo osanyalala ofuyisa kumookomo olumizibwa mu ndira nandiki ogwamu amaanyi n'onafuwa nga tolina ky'amaanyi ky'okoze weetaaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 75263 noti 855 oba noti 784 7793
7: Okufidde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwenge mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio n'omutema gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7745492019 fuuka munnamawulire ddako Nepal FM
3: Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 Wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash Flat Screen TVs emmotoka pikipiki smartphone kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom Ne Silverback Tuino kula changu nyo Gula buguze chupa e ya Rock Boom Oba Silverback Energy Drink Kibira wansi wakasani kila Chula bayo cho wangula Aba wanguzi Aba na wanguli chupa za Rock Boom E choku ngache cho wangude Osobola ukuchidja kuduka lio neri kulio kumpi Obo kube ku 0800 Biri muenda muenda 008 Rock Boom Tanywe wabana bato Aba chala abimbuto Aba yonsa Kusana abimibili E jita kulagana na caffeine
12: White Star Magic Premium ye sabuni wa buwongo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko onayongera ku byawunsa bya mukyala wo gula White Star Magic w'obuwonga okuva ku dduka erikuli okompi oba supermarket wulira ekyamagero ekikumi engoye zo nga nnyonja nnyo olunaku lwonna
3: Wakati nga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio Tuweze miaka kumine tano Bedu kumine tano Bedu Tukutegeke dempaka Ezo kufuganya Mukufuganyo kutumidwa Pearl FM Schools Crani Competition Ilama sumiru manji gama zo kwe wandisa
13: Amanya Ismail Angafu Muhamisi Director wa Mpiji Islamiki Secondary School Elisangi wa Mpiji Chasaku Tuliwa nafunye okubeera nga tulimu abo abagenda okwetaba mpaka za Qur'an zitegekeddwa Pearl FM
3: Pearl FM Schools Crown Competition okuva ku 7:00 mpaka 9:00 ezemisana Monday to Friday okutandika ngenda ku 8:00 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo atenga buulira ku maloboozi amasenekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited tuyingidde tamu tu ey'okusoma kati ng'okozesa MTN Momo okusasula school fees kwafuuse kwangu n'okusinga bwe kyali kibadde sasula school fees z'omwana wo ng'okozesa Momo wandifuuka namukisa agenda okwewangulira school fees za mwaka mulamba ate amasomero agagenda okufuna school fees ng'abazadde bakozesa Momo nago gandifuuka namukisa okwewangulira school van nyiga star 165 star 8# oba okozese Momo app okusasula school fees ago Manyika Momo, MTN Mobile Money Uganda Limited, erungamizibwa Bank of Uganda. Nga promotion yene yokuvuganya, yakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
14: Jaja!
15: Wanji?
14: Nazudde eddwaliro ery'omulembe bagenda okukebera tugenda kujjamu kwejja.
15: Waa, nze nakowa ebintu by'okuntwala mu malwaliro, ne banfumita agayiso.
14: Jaja, bino si bya mpiso.
15: Hey.
14: Oyingira ekyuma ne bakebera kuva ku mutwe paka ku bigere.
15: Waa, kisoboka.
14: Kisoboka.
15: Babe bali wa.
14: Bebajja Dwin Health Service Center na ngona kankuwe namba ze simu
15: 0774 8 1174 0754 666 327 0754 666 327 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754
7: amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kye mwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire addako Pearl of Africa Radio n'omutema gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti musanvu nnoti emu ana mu ttaano kina na mu bbiri kumi na mwenda fuuka munnamawulire addako ne Pearl of FM tukwaniriza mu program Mimbali Special yongera okutegeera eddiini yo okugikenneenya wamu n'okugika enkuka nga tuli wamu ne bamasheka ab'enjawulo buli lwomukaaga okuva ku ssaawa emu ez'okumakya paka ku ssaawa ssatu programu Mimbali Special ng'ekuleteddwa
16: Aljanna Toghaya kulagana nabo okusomesa obusiraamu ku mitendera egy'enjawulo mu Uganda ne wabweru waayo okukozesa emikolo gya Hijja ne Umura mu butuufu bwagyo okubalira zaka n'okugituusa ku beetaavu kosa n'okutabaganya abafunye obutaka ku nsonga ez'enjawulo Aljanna Toghaya basangibwa wabba kuli ku bitaala bakubireko ku 07-09-27-29 oba ku 07-04-57-76 oba ku 07-03-81-63-16 Aljanna Toghaya
17: amba sifatul mar'ati salihah sifatu المرأة الصالحة ابتندو اليوم شارع أمرونغو صفات المرأة الصالحة ابتندو اليوم شارع أمرونغو شكرا دارا نبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا أربع من السعادة ebintu bina biraga okwesiima kw'omuntu mu nsi eno ensinga yo katonda agikolanga erimu ebizibu ate nga si byakuggwawo naye atiristi mu bintu bina bino obeera nabyo ofunamu mu kaseera k'essanyu mu nsi eno wazakara minha mu bintu ebyo ebina nabi sallallahu alaihi wasallam yamenyako yagamba almar'atu saliha omukyala omulongoofu walhadithu rawahu bnu hibban walhakim eyo hadithi eri mu kitabo kya imamu ibnu hibban ne hakim ngeva ku sahaba eyitibwa saadu bnu abi waqas سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أربع من السعادة إن شغلنا زل تمرين بمنسين المرأة الصالحة ميموري ومشارو مسي ومشارو مرونغو تبين أقوله ومشارو يمرونغو في أبار بناناته بإذن الله تعالى أتم حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم ناجم الدنيا متاع الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا تقوي جرى اتبرا وكثيرا برامو ومنتو هي جرامو akaseera mayutamatau bihi thumma yazuru kibayita mataa kyekintu kyeweyagalamu nakyakaseera nekivaawo kati obulamu bwensi bwe butyo wa khayru mataiha naye ekyokweyagalamu ekisinga obulungi mu nsi eno المرأة الصالحة، المرأة الصالحة ومشارو متي ومشارو مرونغو الدنيا متاع إنسانو ولمو أقوية قرم كثيرة وخير متاعها أتيشو أقوية قرم سنغو برونج إنسانو المرأة الصالحة يمشارو متي يمشارو مرونغو na dozaba wandika ndoza mubi wandise qala al-imam ibn taymiyah rahimahullah ta'ala imam ibn taymiyah ya gamba al-mar'atu salihah umcharo murongo fu min aslahi ma yurzaqahu al-'abdu ba'da al-iman min aslahi ما يرزقه العبد بعد الإيمان. كيشينتو كيشينغو برونج أتونغا شابا ودو مونتونغا أرغن مرو أبو كيريزا كيريزا أبو كيريزا ويبو سينغا سينغا كاتونغا فوان ومو كيريزا هده شوفو بني كاتونغا شابا ومونتو تونسيكو نمشي بانغا أشكونا مو ميريندي المرأة الصالحة المشارو مشي Mcharo mrongo. Nabo mchima yinki. Esanyuri yinsi litambu ya nyoko mchara. Esanyuri yinsi litambu ya nyoko mchara. Ate nukubo nabo nako yinsi kutambu ya kumchara. Mchara soro kubwa mwurambo msajia. Nabo ya successful. Ate nero mchara soro kubwa mwurambo msajia. Nabo nona tamama. Msajia nafanga mlaru. Mchara ya mutambuli ya. Na mroga. Nenga ya kula tegera burundi nane business zwe bitambura newe yawaso mucharo yo nagende Tanzania nagura majini nagarete waka amami nazo daru ne business nezifa na ingire ntana ngafana na bwatu nenga alwa isi ya kumuti mucharo kati ibuntaini ya gamba almar'atu saliha umcharo muti ومرونغو فو من أصلح ما يرزقه العبد بعد الإيمان أتي ومن يمرى ابن الجوزي إذا تجمع الشوكة تبدأ ابن الجوزي تجمع الشوكة أما تجمع ابن تيمية رحمه الله يا جامبا سعادة العبد في زوجة تعينه على طاعة الله سعادة العبد وكويسي ما قومونتو في زوجة كل ممشارة تعينه على طاعة الله أم يامباكو مسوسين ذا الله تتتاي بنتين تتتاي سوزة بدكاني يا ابن الجوزي رحمه الله تعالى يا جامبا سعادة العبد وكويسي ما قومونتو في زوجة كل ممشارة تعينه على طاعة الله أيام بقباوة مكوندران مكوندر الله سبحانه وتعالى وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أتى الإمام الذهبي يا جامبا المرأة الصالحة ومشار مرونغوف قرة عين في الدنيا والآخرة المرأة الصالحة أو مجرد أمرانكم قرة عين في الدنيا والآخرة كي تسنسا كاماسو اجتبين كذا كاماسو منسمون ليوم القيامة المرأة الصالحة أو مجرد أمرانكم قرة عين قرة عين كي تنبيشو تنرافو Note bengera. Oba ye muntu abira mu bulamu bwonga ta takuwa stress. Amanyi mulimu omuntu masala ekyokulabirako omwana gwozaala. Nga buli kaseera oba weeraliikira bakubira amasimu ate kati yabbye kino ate musange ku polisi ye bwayise ate baate bagenda mu mwokya kadumana pana na watu tekiwa kitebekeza chama ki chama ano mchara watu uliwa vanga simu rongo kubulikasera novela kumulimu uliozo genda ibera kuyobanda amusanga uo wakati ya zungi dewa uliwa vila chobula vanga mindu hali ibadullahi mutaqin ibadurrahman ezimu kuduwa za batuba Allah warongo kuzibata vanga Allah mamu sabanga والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اي قران دي مصحف الفرقان لا الله نورا ابيتندو يا بدو ابمتيا جاغاما تمدوازا وباغاما ربنا هب لنا اي الله تغادرين من ازواجنا مباشره بك وذرياتنا نزلت اليوم وتودد قرة أعين وقول اكتبن كذا كاماتي كاماتي نعم كتيريو يبي كامبو يبنان يبقين نبو كلا كمتارا ومرونبو نعم ما هي صفاتها كتيري تيندو يبي الوانيلان سوبرا ولمتارا يوانو كتويته كمتارا ya bino bifugendo kola ki bifugendo okogera kitufu ori mchala mulongo ku oba weta agogendo rongo ku na mwimu kubitendo byabwe Allah yayogera ko mu Qur'an aye soka eri mu suratu nisa aye ya satumenya Allah ganti fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaib bima hafidha Allah umeyateka mwini tendo yimeka salihatun manitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah yateka mwini tendo yimeka mitendo bisatu ademu aya indaririhu sati tahrim aya ya kudamu Allah gamba muslimatun mu'minatun qanitatun مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات للبناء مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات للبناء ولمسورة التحريم مسورة التحريم أي يقتل نعم بتجيزة كيبية Nila kunyo nyo wachibu kuchini. Maana kauluhu ta'ala wassalihatu abachara abarungu ay mustaqimatu fi dinihinna wa akhlaqihinna libachara angi dini yawe eriweki nani mpisa zawe ziliwezi chita geza omkala kasura kuwa murungu nge dini ye tetereke atende ya tasura kuwa murongo funge mpisa zete ziko zete tetereke mpisa zeze ongiro kumunda okubancho murongo funge no umulabikako nene wabanga sare chilo nga sive ni sana nga taina mpisa zibu zao chino chona chona chako la kwe mikira kwe kusoma kwe Qur'an abamulaba nibagamba kala asoma yake kale bikaya yambala byake wabusegede kala ino kubanga agate bintu bimeka mustaqimatun fi dinihinna wa akhlaqihinna nga mudini ye mukyala ajimirizawo nga Allah yamulagira adenga nempisa ze mukyala akolaganika naye n'abantu awo muzani wagamba salihatu fi nafsiha ya mchara ya njini njini nga mutimago murongo fu almuaddiyatu li haki rabbiha wa haki zawjiha almuaddiyatu li haki rabbiha wa haki zawjiha mchara yunga tu kiliza katonda vya muwanja wewe rasuala kasigara kazanyo ajia kutizi na asoka na asa ate wa haki zaujiha nga novu na nzo wababawe abukulachi abumanyi umisaja inama teka giyabaga nze wenkoma wo naba mazi gocha na kakasanti ya mazi mwegari mufraska owa amazi mwegari mufapo sinzira kumbira yovulambo ya tamburinamu nze wenkoma wo sasaga la kula wako simu msaja wako maunge simu ajisu chinga o kada mjida kupaka ngo msaja wako zeshi against kati oyo mchala kubaita asaliha omchala omuchi omchala omrongo kala imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala imam ibn kathir ya gamba asalihatu minan nisa abachara bibaita abarongo muti'atu lillah iwa abachara busanga ngabagongo ya mateka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala muti'atu li azwajihin ngate bagongo eri bababa abo tshibaba babaragite ebintu bibili muti'atu lillah ta'ala bagongo yani eri Allah subhanahu wa ta'ala choko bibili muti'atu li azwajihin atenga neba kuna wawe bauli se jiba kura ki jiba na katimufuzi pointe soka as-salahu yashmulu ddin wa husnu al-ushara wa ta'atu bil ma'ruf chibaitu murongo mchomoto murongo so kila dara tuto kaya tukunuri ya ddini ye haimiriza wati Allah vya mula gira kaswa kwa murongo kungata siba ramadhan kaswa kwa murongo kungata wazaka wababu nchara mugaga kaswa kwa murongo hata ne opposite ye mune kwa wasajja kaswa kwa musajja murongo kungata sara kwa wakanga yewa kwa si murongo wababu nchegeni kaswa kwa murongo nga ngadira inadiru za kukuse mtategele kati asfalahu tashmulu ad-din chibaito bulongo okumuyingira muki ad-din wa husnul ushra ne empangale nnungi n'abantu abalala tekigasa kuba nti kituufu oli mulongo okungagwe okola katonda beyagala nenga abantu bakola ki bakwekokola nabi sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu bamugamba ya rasulallah inna fulanata wange gumbaka wa Allah waliyo mukyala gundi tukfiru min salatiha asala nye swala wa siyamiha asiba nye nakuza sunna wa sadakatiha asadaka nyo mukyala mugabi walakinaha tuuzi jiranaha bilisaniha na ye obuzi uwaina wanei baba mwekukura abavuma abageya abanakuwaza noruri mirwe teyewu muza waza nabdi ya gambati ya gambati yuku mchalo ye kala hiya sinna nabdi ya gambo yu mchalo agenda kuyingira muri maa salatiha wa suyamiha wa sadakatiha ngotadde bari swalaze no kusiba kwe no kusadaka mulo uzarwati ya gambati wa muri zile swalaze zimu yamba kuyingira jana okusiba kuno tekumuyamba kuyingira jana okusaddaka tekumuyamba kuyingira jana lwaki yagamba nti wa muliro ani amanyi ansa ani atoa nukura na mwabanja neddoboozi lejosinzi maama anikale ogamba manya ga mwanawo oba mufumu na ani Farida Farida linnya lya maama wange amwita Farida na wanji alhamdulillah sabaallah kutere baraka na anedda tugenda yeye na taina mpisa yandi kati obutaba na mpisa bukosa buti eswalaze n'okusibako n'okusaddaka aha احسنت احسنت احسنت يوم في وسط Tambo kusende yu ansa. Kade siji suga. Wachara angamu mwena ye. Haa, nisiwa isiza mumasu. Siwa isiza mumasu, wanani. Siwa isiza mumasu. Masu, sende gazi gani, ufaya jati. Kima yu vile neda. Eh? Haa, aneda. Kino shirabo to shigani. Nezi yuri se, mwana sikai. Eku mbara. Kwa ni nani nda ina java, kasambuza nota. Na. Ansa jawa de madesi jisuga. Na alhamdulillah. Basila. Okuvuma kwe abantu. Nokubagira, nokubakakanya kikosagirie bilimu. Wanga yomul kiyama, bagina jisa suzaba. Otege dene, wagina baba jisa suzaba ruwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bamu buza, ya buza wa sahaba. Atajiruna mani almuflis. Mumanyo muntu omwaguru mkufu. Hadithi mujimanyo. Namu ya Rasulallah, almuflisu fina. Omwaguru mkufu mufu. Malla dirhama lahu wala mataa. Ya muntu wata inasente wa denevi mkubi okoze. Gubaitu omwaguru mkufu. Mwagamba al-muflisu min umati, umafuru mkupe mbantube chibina change, man yaati yawma al-qiyama. Ya mtuwage lukuja yawma al-qiyama, bisualati, gayakulati, yasaa, wasiyami, gayakulati, wazakati, gayawaleti, nezaka. Tege zaine bilimwe michi, amirunji. Wa yaati wakad shata mahada, niyagi lakujanga ya humonu. Wabaraba hatha ya kugono. Watafa kadama hatha ya yuwa Musa igono. Kukulede? Ayuwa khazo hatha min hasanate. Watandiku kuwata kubiru njibiono. Gabasa surabano. Guya fuma, sisi nzile obuzito wechi fumo. Awa kuwata Yesu aranga statu, fata. Tochabani. Guya geya, fata. Tochabani. Guya kuba, fata. Tochabani. Ba infani ya tihasanatu we, ebirunji ebili mugu wako, ngadaba mubanja ba chakulaki. Ukiza ni msayiati sahibi, wakina kuwa takubili viyaba no. Fayuto raha alayi, wabimusteke ko, wakina kuwa tamazambi gaba riba gateke kuyo. Tuma yulka finari, wabusure mumuchi, mamuriwa. Hati, ajati ansa jawate wa demini. Nchishufa asara, asiva, awazaka, na yowe mizeje mili. Agenda tuka ngaringa taina. Chini ya huku wanchi olimu gaga na inga taina zironi mubanga. Nemusho ngeche kizimbe chicheye moro kaiye. Tabi na mugaga nga ina mabanja. Wawa wanafila wakila bitu wala, asigarengi taina. O mugaga yariwa ya ina wadechitono na inga tebajachi banja hako wate. Sa wafila wana iwa chikasimu watu ganyuru wangu. Na yono tumuita mugaga kasera, wafogu hati nga banka yoneje vituwa. Kana uchu wabofana na choina, na ato yinebi jendo kituwa alako na kwa. Adiso asfalahu, chivaita ogurongo, ino kubango faye liye dini, harenga siji okomako, na haba mtugo okorachi, na darabao kubango ya singo kubiroko, ya singo kumani, angana uomu manyenye. Second, hati huyu. Ketusu wa ganti mchala mrongo kunenga bawa mkulachi. Amwe kukora. Mwisege deo pointi. Adiye soka fasalihatu. Estende choku vili Allah chareta. Anitatun. Ma maana al-kunut. Echigamboshi no kunut. Si kalami salaf. Mwigambo vya wakure mila barongo mwe. Chide geza dawamu taa. Dawamu taa. Omundo kubanti akore emiri mulenga jivere zamu. Sinji asara mu Ramadhani moka. Haa. Ramadhani niwe kwa sigara asara. Wamu chege dekwe wa itakaa niti. Hali omcharo mulongo wabai nemiri mujako langa jadini. Haji sigara kupaka Allah wamu juro. Wabaka muri ya basilamu kutunda. Ramadan achikura Ramadan izo nafaka Allah wali musa wabanga inacha agaba oba nga mchara sala duha ajisaro obulambwe bonna ekyo kibaita alkanita oba mukitegedde dawamu taa omuntu okukola emirimu emirungi naye nga tagikola kaseera kamu buli kaseera bwati waba musaze wakiro nga tayina lwatasaala okujja nga mulwadde naye waba nga si mulwadde ngezozo embeera ze hasala oba mukitegedde ena omukyala gwe mmanye nga lozi ziri bwezi naye kyazifuula bweziti okola nnyo azikaani nanti ababwati buli kaseera subhanallah asobola otuula ku musaalo wakyalidde n'akola azikaari kyayi yamugjawo nga bamuyita maama jangu onye kyayi naye ngaokuva yasadde atuddeawo tannaba ali mu azikaari kati nga lozi zakola bweziti olwokuba nti ziba nnyo bweziti ngaali mukubala bulandi lwati kati oyo agenda asisinkana allah amubuuze lwaki engalo zo ziriwezi agenda mugamba ati oba mutegedde kati mwebali abakyala nga amaviivi gaabwe gaddugala olw'okusaala kwennyo sheikh ibunu uthaimin rahimahullahu taala webali bamunaaza bamunaaza bamusanga nga ebifo by'okuvunnama byonna bigubasidde amaviivi ekyeni nekiraga nti sheikh oyo yalyanga wagenda ku sujuudu alwawo nyo kubanga olwawo nyo otandika okufuna enkovu ezo enkovu mu kyenyi esigida n'okufuna enkovu ku maviivi oba mubitegete kati basiraamu ekituufu kyo nti fenna fenna goro yaffe yakusindisa allah nakuyingira jjana naye bwe obulongoofu teri agenda bukuteekamu aa yegwe agamba nti mu butuufu njagala mbeera omukyalo oli allah gwayogerako mu qur'an oba mukitegedde esooka abasinga mwava dda mu bazadde bammwe tebakyabalagira tagenda kugamba sumayi yasaala aa nebbawo tasiibaye waka tamanyi byokola akomawo kiro kati okwekubiriza n'osaala ekyo kiri mutima gwo wakati wonaani gwamanyi oba osaala oba tosaala naye ti allah kimanyi nti tosaala oba osaala oba mukitegedde allazi yaraka hiina taquumu watakallubaka fi ssaajidin allah akulaba akaseera koyimuka n'osaala n'okukyukako ng'oli mu kuvunnama byonna ababiramu kati obuzibu bwabamu wano nti tubikola lw'abasajja omusajja wakunyiizaamu ngaeswalaze ozimuddiza n'ebikaaya bye ngaobikolaki olimuwa kati akabonero kabi nnyo omukyala woobanga ofaanana bwotyo ngaokiyina ekyo olina okwawula bbaawo ne katonda kuno kusinza allah kwange kugasa nti si musajja tebagenda kukuziika naye bagenda kukuziika wekanga we wajja mu nsi ngaolisi oliwoomu kati kanitaatu ye mukyala omugongo akola ibaada ng'aziremezaamu qala bunu abbas oba qala alhasanu albasri omanyi gwebaita hasan albasri weyanyonyola ekigambo kanit yagamba kanita weyanyonyola omukyalo oyo gwebaita kanita almutiatu lillah walizaujiha ye mukyala ng'agondera allah kukyabamulagidde ate ng'agondera nebbaawa biri bibiri mutiatu lillah wali buulatihinna bagonvu eri allah nera bagonvu eriki eri babbaaba nabi sallallahu alaihi wasallam ewaali bamubuuza ekika ky'omukazi omulungi ayu nisaai khayir mukyala kyasinga obulungi nabbi teyagamba nti omweru omuddugavu omuwarabu omufirika omuwanvu omumpi omunene omutono aa nabbi teyabyogerere kubanga obulungi buli maaso go yabulama olayinza okulaba nga oli mulungi naye ngaobulagamba toli mulungi kale obulungi tebutambulira nyo kwekyo bubera bitendo ebikufuula omuki omulungi ayu nisaai khayir mukyala kyasinga obulungi nabbi sallallahu alaihi wasallama yayanukula bwati yagamba allati tasurruhu idha nazar allati tasurruhu idha nazar ye mukyala asanyusa bbaawe nga amutunuddeko nga bbaawe wakutunulira awulira essanyu watutiuhu idha amar omukyala agondera bbaawe wabaako kyamulagidde ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره ولا تخالفه في نفسها ولا مالها ومجارون تيوكنا وبلاوي ممتماوي ودي ممالي يجيكو زي سباوي يا تيجارة wangu mchara soro kujanga mugagu wa kusingo musajja na yate kako zesa sente hizo kubanti akuro musajja vya tiaga kwa msegende kadiso nechitu wa gante chikuro mchara umurungi libera viko wanavishi na vitendo ofunda no mubinga azara ngalima ngayani vizanava msegende osinga no mubi ofunda no mchala nga mubi abantu bagante mchala yo mubi nate muzaze kari oba murungi nga tozala uli kasere obira muweta na kuwanti yambala bujini saje lewa bakuiwaka amaza tuka na kutamo omara musa suza sente okubako kyako atuka na yagala maybe kuwali yengo wa wansi kubanga ya mukolira kyakola ki oba mwitegede Kimeidi atuka na arunji weulio msajiono Rokubanti wa mkwatako ayanukura Na ya kibwe mama wa maka wa dolimu runji Atuwa kwatako gwenga wezi Kari agambofunda ni meidi Nga azara Nga alimanga ya niliza nava Ya niliza nava Na mwishitende choku satu Allah chayogirako Yagamba hafidhatu للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله أبتال أبقومي بيبيا ما أبتال أبقومي أبقومي بيبيا لسنة ذاتي بسلام هي التي تحفظ عرضه وماله يمتال أقومي تدباه استيوى تباه أسورة موغي لكو سبي مبان نوامانغا يمكو بيتيرو Aso baga ambe numba ya numye. Nena mwle kile shikia. Na chisiri kila. Kwa mwisege ni. Sayo gila yukila vipata gana kwani. Kumbawe. Echo kubiri. Wa mali hii. Kibaiti. Nero mcharo na ba mkumi wa mali ya musajja ja mwle kamwe waka. Kubanga tukirize tuganenti ya basajja baba reka musisente nyingi. Azimbe nyingi ya mkade vitano na kuwe visumuzo vyayo. Ngomo njini mudi musisefu ya sentezee ya pavye ulikini. Kati ya baku tele seza otereke. Kati omucharo murongo ufu. Omusaji janga wabimule semu wabikuraki. Wabisanga. Wabisege de hafibat. Ete chitendo omuchara ino kubanga mukumi bilgaibi. Nga mukumi wabisi. Wabiyama. Na. Etila laba manjiwa gamba. Mumbira yokuma ebyama. التي لا تخونه سرا ولا علانيه يا مشاره تشيتي ngakubawe muchama oba mulwate kubanga tukirize basiramu eri chama kisinga nga ebitundu byo ebye chama nera babita byakiki doze chama chikora ki ezisinga nera basajja baganda bali bagezi Mumbira yokuwa vikiviga mbaga manga basi chama basi chiti chama bavi chavi ya chama kati tori mchara murongo mbanga liomara gato kuma chame uchiku mirani bao ulimwa bachara nga basi itinga kuwa sajava niranga bako ita kuweka kuweke ramu saja ina vana basatu nga inaka vana sivati Oyo mchala, abasi mukumi wabichi, abira khaina, abira mukumpa. Mchegende, kadiso, wawuli yango msajja, tuli yako ila mchisenge, tebi kunyumida. Obusiamu wateka wa makuwa ameka, ima akute obagu omwe yambulule, okuno msajja ogosu vila, anakore vyo kolati, ya gana. Oyo option ibaji kuwa. Tore mira wa musajja ne inga omuwe la mwena to inacho chomufunamu. Okusingo okwenda ngolina ye. Echo chinene kubanga singa shariye kwate kubwa mainja nofa. Ezambe liko haddi libachi. Aha kadi omuchara ati Allah agamba bugambye aha. Kino chikome wano. twawukane mu sharia kanfuna omulala mu sharia neera anaatuukiriza byenkola ki kati mu ensobi gye mukola olw'okuba ndi omusajja mugajja kale ate kati otunulira ebyemaali n'ogamba anja kuyitanga ebbali n'obeera ng'ate onyigizaani Allah subhanahu wataala mushedi basiraamu na kati so mu mbeera y'okukuuma ebyama ekyo kyekyama ekisinga obukulu Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba idha sallat almar'atu khumsaha ngo mukyala asale swala zimeka tano wa saamat shahraha nasi omwezi gwe gwa ramadan nagumala wa hafanat farjaha nakuuma n'obwerere bwe owulira nakola ki nga teri amumanyi mu nsi okugjako bba oyo allah gwe yamuwa wa ata'at ba'laha nagondera ne bbawe ebintu biri bina byokka byokka kila laha bagenda mugamba yauma alqiyama udukhuli min ayati abwabi ljannati shiti yingira mulyango jjana gwokolaki gweyagala oza ejjana y'abakazi nti sinzi kusaala kusiiba kubeera muwuliza eribbawo nakuuma bwererebo kala emirimu egi emirimu ena naye kyewunyisa singa bagiwaffe abasajja singa tugenda kuyingira ejjana tugiggweremu otegedde na abasajja tuli basaaze jama muzira bazijjula abasajja basiibi abasajja aha abasajja abasajja wotegera ne almuhimu basiraamu emirimu gy'obusiraamu allah agigondeza gwakozeki bayagadde oba mukyalo oba musajja naye mulwane olabe ngaeswala tando tezikuyitako kubanga obeera waka ngaotudde otegere jasi kubeera ku tv weewe obudde galeka amala okusaala okusiiba ate gweoyinamu n'ennaku z'owummula kabagamba ezo tosiiba n'obeeramu ne kaholide okugondera omusajja ekyo kya bulijjo n'owuliriza byayagala ne byatayagala halas okuuma obwereere mpozi gweoyina bulwadde oyina kasagazi

الحريم. الله سبحانه وتعالى يقام مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات جدا بتندو كتان اتي سوكا مسلمات مسلمات تتجزاتي مسلمات تتجزاتي abacyara abasilamu kiba tosobola kuba mulongoofu nga toli muki nga toli musilamu ma maana al islam obusilamu kyeki wama huwa al islam ani ampa definition y'obusilamu ma huwa al islam obusilamu kyeki owanika mukono na aha na نعم أحسنت أحسنت ما موانجي أنا أروى موارو متو أمطاري يشرب أروى موارو موارو لا باتو جام يبغى تويا جات يشرب أروى ها توارا متواري متواري متواري أيا لتو فنوري لمو يتجزا شيء يوجد بيزمو روغاندا منو مولي موا باتيالا عنكتي وامني روارب aha ivunure huwa alistislamu lillah aha okwewaayo eri Allah aha bitawhid ng'omwawulira ddala yekka gw'osinza tolina bubbo bw'abalongo tolina kigalanga tolina irizi aha walinqiyadu lahu bitaa okubeera nti oli mugonvu eri Allah ng'omugondera alkhulusu min ashirik n'okwewalaki shirik ahsanta mubadde ki abanyumya sente mugenda kufuna gwe kasota nze nga nkuwa muno wona mujudde sente muziraba ezo zonna zigenda zireka wano kasamuddemu ebibuuzo basiraamu kyebayita obusiraamu aba definition ya islam bakijjayo nnyo bagamba it's a total submission to the will of what omusajja eyavunula ekigambo ekyo yeetaaga okuwa sente total submission kitegeeza ki okwewaayo nga tewerekeddeeyo otegedde okwewaayo nga tolina kyewerekeddeyo to surrender okuba nti weewaayo kwekyo Allah kyayagala kitegeeza Allah waba ina kyayagala gwoleka kyoyagala nokola Allah kyakola ki tolanga omusajja oyo yali yeetaagayo ekirabo total submission kitegeeza womala okusiramuka you have to submit totally nga tulina kyoleseyo nti ndi musiraamu obusiraamu butegeeza ki kusaala kusiiba kuwa zaka butakola haramu byonna ngaobireka ku lwani obanga obikola ku lwa Allah subhanahu wataala kale ekibuuzo kyange hal anti muslima haqqan oli musiraamu namaddala eyo ansa buli omu yagimanyi kituufu oli musiraamu namaddala abasinga wayambala ebikaayo alowooza asiramu naye ng'alina kayirizi omusajja amuteera eddagala mu mmere buli kaseera wansi wa piro yazizikayo dda muntebe omusajja gyasinga otuulamu ey'olugalamirizo omuli saddaaka galanda oli musiraamu gwe jasi kibuuzo kyeki hal anti muslima haqqan kituufu oli musiraamu gwe maama gundi ng'abaana ba mujjawo wabaluga bayiwa endusu kululwo nibasaba lwaki oba obonyaabonya ekitonde kya Allah lw'omusajja omusajja gwe walaba obukulu wamulaba bukulu olwedde wamufumbiwe n'emyaka kangeza 25 egyo emyaka gyonna yali tali mu bulamu bwo n'oyingira obulamu bwe ate n'ofuuta ekirala n'okosa n'abalala mukyala munno wamuluga kati awunya ne waana abo abanga gwe batadiriko bbi basiraamu muli basiraamu ddala ekyo ansa mu abayinza ojjeewa kubanga

0: Ramadan kuchukumusimuka tunisimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune
1: nana hub mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosanyo bamolu saisai obuga izaluda lumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mufama sezo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: ngabali gomune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Biri atano musatu asatu mu musanvu ana mu munana
0: edwa ya adhan kutikumusumbu katunisumbinda ala FM
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: Edwa ya adhan, kutikumusumbu katunisumbinda. Pale FM, ekula yuntu wa buto.
4: Gwe nango olumizibwa byotategeera, oyekibwe bogomo, osanyalala, ofuyisa kumokomo, olumizibwa mondira. Nandichi, ogwamu amaanyi n'onafuwa, nga tolina ky'amaanyi ky'okoze. Wetaka kukeberibwa, otegeera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63, noti 8-55, oba noti 78-44. Nsambu musambu, chenda musato.
5: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9. Pala. Kikura. Kukwini disa, mu program. Mwenye chitu kacho.

0: kuchukumusu mkutinusu mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kakasanyarala. Bosa nyo bamoru saisai. Obu gaizalu darumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe tisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Biri, atano musatu, asatu mumusambu, ana mumunana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على FM الكل اليوم توابدتو

0: Adhan kuchukumusa mkati nzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo, naba vibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools. Linya taxi zidelwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mfukatumisu mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا على FM الكل اليوم توابدت

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.